Sani dani dama gama ni dama gama gama gare sa sani dani dama gama.